0: duyut. No nikah ni deh. Salat salat dim salat dim. Tapi mau mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nenun pika temu hujan teh habaleh teh tegu kah itu. Teh atau em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Upita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Upa tangguh mih nyak mi bisiang. Dey. Tebelang gula tua halama tak kupi alang imna te. Menegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tutung mamu kena duyu. Duyu jarun aku eh. Manyu jalak nang tim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemamin. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.